0: l'avevi perso. Resti di passare per sengo.
1: Vediti che parla non dire.
0: Ti dice la siamo su di mira. Tacchi nao su un nis, budim se toremo, ce lascio nasciamo un tire.
1: بذار بیا رکشن کی به کیه مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه اصلا برگشتی که چیشه